0: cu mater ega. Johnny și doar padă. Dăm un Ryan Trip, nu, dăm un trip, dăm.
1: E Johnny abușe în tablet că abuș Ryan Trip.
0: Bosu, a ne vedeși de sti. Glic în taprau comand galacos budi.
2: U pizda, cum a fost to?
3: Lei Johnny se zbudu, toi radio student.
1: 19.3, 143 MHz, da.
0: Nataliu, uho, slab slišmo.